0: Ты сама... Чизда, лархамбатарам сам надо тарашо. Асада, у Асада.
1: Ха, сувае плара.
0: Да статер цанг варта у гора че сам тарал чавай да у баху бане вар сахази.
1: Ана плара, гора мае. Лара, сам дай.
0: Хада, мақсад че ахуа дихуа у баху телелали ниши че карван даму ва чапати ниши.
1: Ана плара, па мурта кавам.
0: Леди пуде на хомо бабайки. Лега че лубукан сури пути дури кредити. То сабар че да хамбата. Уасада!
1: Хап нара!
0: Да, цикави че карар по пуле насти, валака!
1: По китапке сабак хвоя!
0: Да, бе вахта сабак делета патиши! Де сабак вахт не дай, дал тараша, валака!
1: Хап нара, дар баша!
0: Ван зараша! Де, вархуну таралу дир стара икрама!
2: Да, дар аглам!
0: Эй, шабас! Раша, дади лакти тарцанг дага билча дар вахла юзал.
1: Хадар ава байхлам. Лара, бади сувакам.
0: Хпал сар пи матка. Шайтана курди уранша. Узда угора сабахта хы та ярда. Карта биамла матада. Валака да авар хвине кана.
1: Хо.
0: Бас да ватана, на горе у батри равани ди.
1: Хада, упопай талам.
0: Ван джерджери ватара, че оба бе задър на лали ниши валака.
1: Да.
0: Но ца бала вахала и часи вата горе, хуви е тарака на валака.
1: Поблара, нишам тара лай.
0: Ла, хавла, ула, шайтана курди вранша. Та сабр че задървара си егам бяба де хвакша.